se nyoma a ebo no ti ase esese ne ma ye dana se na ye she ne nimonyam ewo ne waye ne homo bra wo de hu ye anope so enna mo jin kwa yesu mu sori enunti ama me no ya se bi ne afata bi ya se bi afata bi ti se se ye dana se ye dana se ye dana se ye dana se who fear what to be mommy what it is? That's when I'm watching Christ.

utoshe ho ebia wode aye amore visa malaria na hawa ye walimu trase betimi abomode a malaria mo ne de ndie rendi pedue ne munyina atmetin ni me fantre nyina e wale tablet ni ho ani ni nsue nkoda ani pension ye ye num tupaye no oja ne so atiana oya bibi kakra na wabre dan benyi kama kama efie ye baby five drops ni syrup kono akwa so ye onya ejumade ye ko bedu fie ni ye hoyo edin o e wi asine no ani uhia new da jo e wadi ye ku kakra na de no ase ho I globin syrup vitamins vit b12 and so so na wo ye afe ne watu ko su ya wa kase na diwe makase na enkasa 0561 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886 0886
Ebi ameka se wetu kan kakra ako Tunisia. Owo Cote d'Ivoire na o Ghana person ni Cote d'Ivoire for your transaction. Ehu bi dani pa nye. O de fani paso ana ni pa be di unyamo. And the 33 African countries ni na. O tabelo light bill school fees o. Money transaction bi a person ye bi a. Oni problem bi a. Eko ba mobile app no. Nene kra. Akwai Eko Bank se men kan cho se. And you say be a person on your bank ni ye bi a be call your branch a bell. And I'll be download the Eko Bank app ni si ya. App store and Play store. I be command this kind amount. MBC or Ghana card. MBC or PIN OTP. Where 0800-003-225. 0800-003-225. Yeah, Pan Africa Bank. And you end this kind of

0: Okay, ye bebi anu akasa ne ne John Boko. Abedi nkomo. Ewurde mabɔ fo mra. Na mabiribi nsi. Oba studio ha sia ne ma wo de agu table ni so no. Ye nyaba bi kora ntena. Ne ma bebrebe. Ebia nso so e wo de akyere. Eya John ya na o kasa na do sa gu ni se be ya obetimi aponche guade no mu ye. Ha. Eya John kwa ba.
1: Yaja.
0: Ne ofie boko de.
1: Bebre me fi ni boko.
0: Na se de wa so na boko.
1: Na se ne midi ni tin.
0: Ehe.
1: Mu boko, bibia boko.
0: Na wudi me first time ama tibi no e busu edi.
1: Eh, ye busu edi me nana na. Odin kansan so ba fantiman ho no.
0: Ehe.
1: Ye fa no John Boko.
0: Ti. Ye nam ne suma ne ba fantiman mu no.
1: Ye nam ne so an kansan ba fantiman.
0: Okay.
1: Ye fa John Boko.
0: Okay.
1: Ti. Me papa wo mi no no odin to no.
0: John Boko.
1: John Boko.
0: Nti e ye mo family name.
1: E family name e papa.
0: Nti wo ba de sey.
1: Why?
0: Oba.
1: Meba. Me ba so friends are friend Chris, Jessica, John. Jessica Boko.
0: Ehe. And ni bibia Boko.
1: Oni de onye Boko. Nko ma egura ni nduru. Nto onye Boko sa.
0: Okay. Na wanga sa wanyini.
1: Mi nyini da ma mom. Me wo
0: 40s.
1: Hey,
0: nduru ye.
1: For the derby.
0: And that's why you're small boy.
1: Oh, me. December 26, 1990.
0: Wo 1990.
1: 1990 middle school Jesus wo 2007.
0: Na satana ni ba bia me wo.
1: Oh, that is amazing.
0: Na me ye.
1: Oh, that is me ni ba bia.
0: Na wo ye baifo ana?
1: Me ye baifo. Na mo me yanye.
0: Ah, ana nyane ni baifo no na wo kurom no kana nyane. Nyane ye kurom ye kana baifo.
1: Da bi ye wanye ni obeyi.
0: Ah,
1: beyi ye honhom bon, ana ni sunsun bon.
0: Na nyane ye bade.
1: Anye na mama wo Sudan.
0: Hey, John Boko.
1: Na me catch you no. Anya na mama suda.
0: Na wo no. Ya de wana se usuan.
1: Me poncho da bi, e wo yebusuem. E ya dwuma wo ho. Nta mi tama mu ko school me je class 5 fie na me ya dwuma.
0: Wo kwa sori.
1: Me kwa sori pa.
0: Wo kwa sori.
1: Me kwa sori pa.
0: Wo nye konfo.
1: Da bi.
0: Na se wa na otiti media so kan na wo hu.
1: Ansa na ti. Ade bia me ya bia wo Bible ni mu. Na sofo ne jesie mu.
0: Wo master.
1: Mini master bia sofo bia ntete meda
0: ba bi tun sa ko asore akese ne e boje oso na se yakodi fun kan san asore na wo she four pieces ni bi na ba ba won sam sei na wo de wan she abomu no
1: da bi me level na mo ma tra ho
0: wo she abomu ni bi
1: da bi me she na
0: te spiritual na se physical
1: both physical and spiritual na ma tra so mo tie mi odi fun kan san asore mo mo tie mi
0: wa tra sa level no ba bomu no
1: oh da bi ma tra ho bi te se ye mo de bom baako ye woni ade tokɔ ho
0: ai
1: ye woni ate kire ha ye te
0: na ye wode bose nsoso
1: ne ode bose nu ye wo ma wode asɔre nanon ne wo impa baako pɛ
0: ene timi bose ade
1: no timi bose ade no obi antum bo bio
0: na de bo yesu de no
1: yesu je ndio ye fa no cross bet ye ti afina e wa mo senior pastor san ne fa ye wo junior pastor ye wo senior pastor ye wo chief pastor aha ti mo ogu ko menu ya no ye fa superior no na oda aso na no obi a mobile
0: ne chi no bi a obi antim kan
1: sika obi a obi no
0: jumbo ko
1: ofa
0: oji ade fa no otter di
1: otter no amu na mi menti brofo no kase nti otter no fa nti no ene fa no forbuchian me jidi papa me jidi pa
0: e bitimi ya no dan mu o ana bi sutimi ya na bontene oji ni nyina di
1: meji miensa nyina di wo aka mienu bada miensa
0: oko ne mo he
1: betuma je ne dem betuma na abonten ebi suka mpo spiritual tumi frɛ meba
0: aye ne otter
1: aye otter ni na so bible
0: enya bosom
1: otter bi enya bosom
0: iye otter enya bosom
1: je bi otter enya bosom kra
0: otter ne abrabɔ e wo twaka
1: otter
0: ɛne abrabɔ
1: ɛne abrabɔ
0: abrabɔ a ɛyɛ abrabɔ abrabɔ a ɛhyerɛn
1: ɛhyerɛn
0: yɛ ka sɛ obi a wɔdi yie
1: sa
0: ɔwɔ fortune anaasɛ na abrabɔ a progresse ɛne otter ɛwɔ twa ka yɛnhwɛ ne sɛ manufacturer of bia Benz manufacturer of Honda manufacturer of Toyota manufacturer of soso nsuo company akɛseɛ ɛne no wɔ connection bi sɛ saa nipa wɔdi yie abrabɔ mu yi ɔwɔ otter
1: mo ape amedase abisa sempao emi afantin se ne wonim dada enti odif kwa men kansa asofun ye she ba bia ye din kan ye frɛ sunsun
0: frɛ no anmra
1: momra
0: enu ba na ape
1: ndum na lebona
0: bona
1: mundum na amam
0: yenko
1: na me fe sunsun na sunsun omra mbakasa
0: obeba
1: obeba sunsun baba be ndjuma
0: obeba
1: sa yesunsun ndjuma na ebeka
0: wo ya na ope
1: me se bia obanya mbia ayesunsun ndjum bia
0: okay